kiku hiku hini. No no kaina, ali hali hawali maino. O kamai me ke kone.

Aia no ke aloha, he aha nei a oe, e komo mai hi loko, e aha a oe, e ai no a kena, e ka punke he moni, o ia no ka panio,